0: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum yoso Sabah BFM siaran sama. Limpo dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Ba, pungkat nekom. Runsai no kite. Dan nekom nem perasa air. Runsai no kite. Pungkat nekom.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Tak Kemuap tu telu 56 minit kemuap. Terima kasih kerana kakak bersama mengkali. Kau pun menek siaran sama sebagai Sebi Tak Kemuap tu. Yang abar bangun dinakan yang sedang bersama kok kita. Mungkin un tak dedangai dua kawasan Tak Kemuap tu uran. Jadi harapanku mamon dinakan alap-alap jo. Amun melan kerita dong kiabut-kiabut. Dong laju-laju. Dong lupa makai tali pinggang keselamatan dinakan.

Perintah Negeri Rayus angakun ra insup nu angaho rasa ba asau kerapah insup apa suku ra dasar ra mapatandul ra kansayan papasingkatan na sukuan nu negeri ra rayat. Pengakunan hino intara perintah negeri hino ailong maya rasuang nu panakan intara perintah negeri panguman ra Majlis Anugrah Kewartawanan Kinabalu KPA 2020 pramonom ino era atus opor ngaribu ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Nambala panakan hinili pemahuangan ra insup nu angaho ono nama rayo la aho nasungkai ra dasar hala tujuh Sabah Maju Jaya SMJ suku napakaluai ra rakyat akan tutun ra maklumat otopot. Rahuri Datuk Haji Jinili pinasukuri Datuk John Instant Bangkuai pasungkur Menteri ra Ketua Menteri pat pangimpuasan ra Majlis Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA ra Kota Kinabalu. Datu Haji Ji Alansan pengumuman ra KPA rayus asau ra intok nu angaho apa sila ra aho atopot mangiwit ra kansayan ra nasuangan. Liliwara hino Presiden Pasisimpungan Wartawan Sabah SJE Maria Doksil mayara ucapan nu nambala kasikatan teknologi kecerdasan buatan AI a media sosial nasau ra pangilian mayo ra industri kewartawanan rendalum papasukuan ra maklumat atopot ra nasuangan. Ketasikan pemerayalan Ra'aho Digital Ra'reno nangiwit Ra'kepahanan Ra'nasuangan tumutun Ra'aho Tobot Amrahu-rahu lalayau. Inturahino integriti lapuran Rayus Asauk Ra'babal Mayo Marandan Ra'rayat Rayus Entapatan Ra'aho Winatikan Nu'angaho. Peruntukan 250,000 ringgit nanimpung Ra'kekasipan Nusikulan Ra'sepitang. Peruntukan ino tatanduk pokok Nuprenta Persekutuan pasingkot ralako nu panguwasan ralibung nu hino. Peruntukan ini li pinawalan nu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pat nunangin puas ras Sabah Southern Madani Link a Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah ras Sipitang. Lansanan Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa Nambala peruntukan hino kulimanin pasukuan maya ra opis pendidikan daerah Sipitang am opis daerah Ahinsup ra unit penyelarasan pelaksanaan am opis Parlimen Sipitang. Pahayaman ratayar na sungkait kulimanin umaan raturono tumutun raka kasipan untuk kaluluan umaan amaran dan raperuntukan hino alap hunaan nalinggapura babal na sungkait. Babal panguwasan na kasip rayus kaluluan na intaran na sauk rababal mayo papasingkatan rapamahunan mayro pamahungga pamahuangan Malaysia Madani. Panguwasan am ekonomi nun nasuangan Brunei rasabah rayus pasingkoton. Inino babal kaluluan kepimpinan Pasisimpungan Masyarakat Brunei Sabah PMBS Panggal Nagabahu sesi 2026-2028. Presiden no Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala nasalinut pokot kulimanin umaan sumukura babal hino nakaya inyo maya rayasan dang sana. PMBS pono asiha kita keperuntukan antara perintah negeri ambal rondo bangunan hunaan nu Pasisimpungan hino untuk keperalan aktiviti kaulayan am kesenian nunasuangan Brunei. Yo na pasukur rahu ini lili was pahuhutuman perwakilan talunga tahun Ihondo PMBS sesi 2026-2028 ra Kota Kinabalu. Pasisimpungan hino pono asiha amunduk labi asuang tu wahu munso pra pasisimpungan hino. Nakaya nyo cadangan sino tayar nu ambulok amrala rendalum nu pasisimpungan hino. Kakulingan ang kerajaan perubatan kono Dr. Ra Hospital alansan alap talingga pun ulu kono solo rasa. Ketua bahagian nu gagasan rakyat Tambunan Datu Victor Peter Paut Nambala Hospital Tambunan puno nakatum raka pahanan entaran akuling ra doktor. Kinabalo hino nang iwit rana suangan ondo arwalan ansif angkuliman awoy patmoy pakiparisa. Nambala ranga hora Tambunan Datu Victor alansan mindre na sungkat akalap ahuyum rap babal ada talay na linggapura kapahanan hino. Pokok tapasingkot rasukan bola sepak rayus inuma maya pengumuman rasim simposium bola sepak negeri Sabah. Simposium hinili nasauk ra intok kapahayaman rababal na kawahu papasingkatan ra bola sepak Sabah luko na pasila ra labi asuang bakatu wahu ra peringkat kampung. Pengurusi jawatan kuasa teknikal ang papasingkatan tu wahu Safa Rafi Robot Nambala program hinili nama lulur pengurus jurulatih akademik wakil klub bola sepak Pasisimpungan bola sepak daerah. Liwara hinili Rafi Nambala
pahihilian rhinoscop kulimanin pay munon ra operam baluari bulan ra bulan katalu matong tu bulan katulu matong tu pahihilian hinok kulimanin amalulur ra dong operam onom daerah ondo pemain sino kaluayan apili asau ra pemain nusabara liga remaja kebangsaan Pepernor liok kupaya aho rakasi bonsoi. Rizab bayus pera kina batanganan ng kura pokot pahalungan ralibung nu kinayano. IEM Sabah kini tak nampilon renovasi penijitilan IR 4.0. Ini niya pepernu aho na pamahunan terus Sabah WFM kasalulaan rahumurut. Aho inilikin mustelaho ridoni jom. Salam Malaysia Madani.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selenut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selenut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat amaluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonera sangulun warga negara Malaysia.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Libos balu pahilian peringkat kumpulan pinaralan talu interes siam pasukan wakil nu Asia onda hilra Piala Dunia FIFA 2026 nematik keputusan on sera pahilian kesa peringkat kumpulan. Pasukan Korea Selatan onda sabiton yak peora Taeguk Warrior nan turung ra intok kadungo param ru ranking FIFA nan nakor talu tukar nintora intok kadungo param apat. Hituk ka operam ruo ilo ahil ra Piala Dunia namatik ra kemenangan kesa nilo ra peringkat kumpulan libos nu pasukan Republic Czech nawali risilo duo gol rondo. Pasukan Korea Selatan raina nan turung ra intok karuo kumpulan E namalulur na hondo talumato ambayara Meksiko. Rondo pe wakil nu Asia ra Piala Dunia 2026 ondo juara Piala Asia 2026 talu pasukan Qatar sabitanok peoda Maroons. Ondo nan turung ra intok kalimongopo ranking FIFA na nakoronom tukar intora intok kalimongoparam limo. Namatik ra keputusan seri rondo gol ra pasukan pilihan Switzerland ra pahilian kumpulan B. Pasukan Qatar nan turung ra intok katalu kumpulan B. Kawin nu pasukan da kumpulan B si hama na melulur rondo mato libos kawin nilo namatik ra keputusan seri. Pasukan Australia ondo sabito nak peora Socceroos rondo poyo wakil nu Asia rapahilian Piala Dunia FIFA 2026 namatik ra keputusan 2-0 libos nu pasukan Turkiye nawali risilo rapahilian kesa kumpulan D. Kemenangan hilin ngibit ra Australia na nako rapat tukar ranking FIFA ino ra intok kadungo param talu intor ra intok kadungo param onom. Pasukan Australia nan turung ra intok karuo kumpulan D na malulur talu mato. Liliwara hino pasukan Jepun nondo sabiton yak peora Samurai Biru nan turung ra intok ka operam balu ranking FIFA ondo hituk ka imbalu nilo ahili ra Piala Dunia kulimani na hili ra pasukan Belanda ra pahilian kesa kumpulan F angimun de jam kapat de susuaw ra Stadium Dallas Arlington Texas. Pasukan Jepun nondo ketua jurulatih no Hajime Moriyasu alansan pemain kono Kairu Mitoma Takifusa Kubo Amritsu Doan nakalap minsu pengayu pasukan Jepun amatik keputusan onsoi ahili pasukan Belanda. Pasukan Belanda untuk nanturung ra intok kabalu ranking FIFA untuk sabitan nak piara Orange kapuam The Flying Dutchman untuk hitu pahilian Piala Dunia ka operam ruo pinayan nilo am intalu nesau kerenaib juara Piala Dunia ra tahun 1900 operam mapat 1900 operam balu am 2000 opor am suku akhir Piala Dunia 2000 dong operam ruo. Pasukan Belanda ketua jurulatih no Ronald Koeman alansan da pemain no kono Jan Paul van Hekke Virgil dan Wijek Prinky de Jong am Cody Gakpo kala pengibit pasukan Belanda amatik keputusan onsoi patahili ra Jepun. Rekod pahilian nu pasukan Jepun nam Belanda intara talu pahilian kawin nu pahilian Jepun nawali ra Belanda. Pahilian peringkat kumpulan Piala Dunia ra Afrika Selatan 2000 opor Jepun nawali ra Belanda rondo kul kusung. Suwa intra pahilian Jepun dan Belanda, rondo pe pahilian umanda jam kesar sesua pasukan Jerman yang hilir pasukan Curico pahilian umanda Stadium Houston ra Houston. Pasukan Jerman ini nanturung ra intok ka siam ranking FIFA am pasukan Curico nanturung ra intok ka balung operam ruo ranking FIFA. Pahilian Jerman ini am Curico pahilian kesak nilo. Pasukan Curico kensa no hilir Piala Dunia rondo pasukan kebangsaan intra pemahunan suang nurayat nora mamar 500 ngaribu yak. Pasukan Jerman ini hitu Piala Dunia kedua ngopor ilo ahili hingga pat nesau perjuara dunia 1900 di mengopor amapat 1900 tulung ngopor amapat 1900 siam ngopor am 2000 ngopor amapat. Kawin upahilian ala pilihanra RTM Klik saluran OK am Sukan Plus. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.
1: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit Pirait-Rait, Itali, insan pakawagunak.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kita semimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau.
6: Mengadimpat piludan.
7: Malaysia medani.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera. Apa boleh saya bantu?
2: Harus kasih watanu. Kena belanja itu sama inum.
3: Kopi bosian dongo suvab. Nakakan kono do dongo suvab biti.
4: Lo wana badung.
5: Hi, long time no see. How are you doing?
6: 来，赶快上车，我们一起去逛街吧。
7: Niaga toko ngavi, idnombo toko nopo. Daitino, kinaisanon toko, pogun Malaysia kopusan. Tuhun magigizon, paimpasi otonong. Pisampuvan, paimtantu.